mwen pou l'ban mwen asyans. Chak jou li vin jwen mwen. Chak jou li vin jwen mwen. Pou l'ban mwen asyans. Jou apre jou. Mwen pi kon pon. Oh God, mwen pap jam. Hallelujah. Jésus.